0: Bestup. Weekend på Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
2: Come be the man.